メンバーというのはボーカル水戸花之助ね、さっき言ったけど、ギターが中谷のブスカ、ベースが岡本様彦、ドラムス藤井ガチャ彦の4人で、1992年の活動停止という名の解散まで不動のメンバーでアルバムシングルを結構リリースしてきて、どれもアンジの世界観があふれる素晴らしい作品となっております。一番おすすめの作品はやはり昭和に発売されたアルバムで、デビューシングル天井裏から愛を込めてが収録されている1988年5月発売のあふれる人々ですね。アンジーはインディーズでも何枚もレコードを発売してきたんですけど、そのパワーあふれるインディーズの集大成的なメジャーデビュー作があふれる人々なんですよ。セールス的には約1万5000枚でまずまずのセールスじゃないかな、デビュー作にしてはね。セカンドアルバムの新しいメルヘンが1万枚いかなかったんですけど、メジャーサードアルバムの黄金時代は売り上げ枚数約2万5000枚までいってますからね。まさに人気が絶頂の時がこのサードアルバム黄金時代が発売された1989年なんですよ。それでなぜにアイドル性もないのにこのコミカルなロックバンドアンジーがこの頃大人気になったのかというと、それはこの時期にねポコチンロックというものを提唱し一大ムーブメントになったからなんですよね。このポコチンロック大ブームでさ、アンジーの名前を世間に押し上げたんですよ。めっちゃくちゃね。ポコチンロックとは何ぞやと知らん人は思うと思いますけど、当時どの音楽ジャンルにも属さないようなバンドアーティストが集まってポコチンロックと名乗ったというのが一番わかりやすいかな。もちろん提唱者のアンジーがリーダーですよ。納得いくよね。アンジーというのはパンクでもロックンロールでも正統派の明太ビートロックバンドでもないし、どの音楽ジャンルに入るのかは非常に難しいところだったんですよ。そして自らポコチンロックと言ったものだから、これがバカ受けしてさ、他のバンドも集まってきて一大ムーブメントになったんですよ。当時マジですっげー人気でしたよ。ポコチンロックに他にはどんなバンドがいたのかというと、レピッシュ、筋肉少女隊、カステラ、ジャコーネコ、爆竹というような納得のラインナップだと思いますよ。どのバンドも音楽ジャンル的に分類が難しいところでしたからね、当時ね。当時なぜかザ・ポゴも入っていたんですけど、おめえらビートパンクバンドだろうが と当時ツッコミを入れたかったのは俺だけではないと思いますよ。全国にいたと思います。そしてこのポコチンロックを音楽雑誌バンドをやろうぜが大プッシュしまくったんですよ。でバンドをやろうぜと同系列の音楽ビデオマガジンボスでも同じく大プッシュされまくって、これでポコチンロックの人気が大爆発して、同時にアンジーの人気も急上昇したんですよ。それでさ、ポコチンロックとは何ぞやじゃないの、音楽雑誌バンドをやろうぜのメンバー募集ページが迷子たくさん載っていたんだけど、バンドメンバー募集、東方ボーカル、ジャンルはポコチンロックをやりますので、ギター、ベース、ドラム募集しますとかいっぱい乗り出したんだよ。厳密に言うとポコチンロックは音楽ジャンルじゃないんですよ。音楽ジャンル分けしづらいバンドが集まってポコチンロックムーブメントを起こしていたわけでさ、決して音楽ジャンルイコールポコチンロックじゃないんですよ。そういうのも原因で1989年2月のポコチンロックラストフェスティバルの開催でポコチンロックを終了させたわけですよ。ポコチンロックが人気絶頂時の時ですね。すごかったですよ。ライブ会場でも女の子たちがポコチンロックと叫んでたほどですからね。何の恥ずかしげもなくね、掛け声とかいろいろあってさ、ポポコチン、ポポコチンとかさ、これ当時人気だったバンドボカンボスのボカ
な真似じゃねえかと当時爆笑しましたね。あとねエンターザポコチーンというのもめちゃくちゃ流行ってましたよ当時。どこにエンターするんじゃって。まあとにかく当時はバカパワーが炸裂していまして、アンジー率いるポコチンロックが人気絶頂だったんですよ。なんか懐かしいですよ。楽しい時代でした。それでは最後アンジーの曲を1曲かけていきましょうか。ちなみにトークの BGM はアンジーの名曲素晴らしい僕らです。それではみんなで、あの輝いていた青春時代1980年代後半ポコチンロックが大盛り上がりだったあの頃に気持ちだけでも戻ってね、一緒にアンジーの曲を聴いて盛り上がっていきましょうか。その前にみんなでこれを元気に叫んでいこうかな。当時は女の子たちも一緒に叫んでたんだからね、恥ずかしい方らずに男も女も一緒に叫んでいこうぜ。それでは行くぞ、エンターザポコチー。それでは聴いてください、アンジー。

0: ています。ぜひお立ち寄りください。それでは皆様良い一日を。いってらっしゃい。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: おはようございます。鈴木屋東寿司店レジ部の赤井です。身だしなみはできていますか？ハンカチは持ちましたか？今日も笑顔でいってらっしゃい。

時刻は7時31分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は深川由美がお送りしています。すっきりした青空が広がってとっても気持ちがいいです。今日はこの後ぐっと気温が上がってきます。水分補給も忘れずに心がけていただけたらと思います。今日の熱中症情報です。日中は熱中症に注意が必要です。現在スタジオ外温度計は 20.2 度となっています。それでは今日のお天気お伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。風向きは東の風のち南の風、波の高さは1メートル、降水確率は午前中 0%、 正午以降 20%、 日中の横浜の最高気温は26度の予想です。続いて今日の東京地方、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。風向きは北の風のち南の風、波の高さは 0.5メートル、降水確率は午前中 10%、 正午以降 30%、 日中の東京の最高気温は27度の予想です。現在東京地方に雷注意報が発表されています。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後2時26分、干潮時刻午前8時19分と午後8時21分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報、この時間、小田急江ノ島線。小田急江ノ島線は、大和から桜ヶ丘駅間で

枕市雪合橋でそれぞれ1キロ、横須賀逗子線横須賀方面船越町で1キロ、藤沢鎌倉線下り藤沢市川名で500メートル、国道467号線江ノ島方面藤沢橋で500メートル、国道1号線上り戸塚区大阪上で1キロ、原宿北で500メートル、反対下り線藤沢の城南また影取町でそれぞれ500メートル、指導環状2号線内回り関に捧げで1キロつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路横浜新道順調に流れています。第三京浜上りは玉川インターを先頭に3キロ、神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは東扇島を先頭に断続的に8キロ、横羽線上り大師を先頭に断続的に8キロ、浜川崎では入り口を閉鎖、上下線東神奈川こちらでも入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

この時間、小田急江ノ島線は大和から桜ヶ丘駅間で発生した人身事故の影響で大和から藤沢駅間の運転を見合わせています。現在、小田急江ノ島線大和から藤沢駅間の運転を見合わせています。

お送りした曲はペンタトニックスでハッピーナウでした。Jazz and easy listening, Shonan Beach FM 78.6.

0: そしてですね、この前、内田のタコの時にも町関係の方にもお礼言われたのが ありがたかったなということがありました。何かと言いますと、室、内田の室地区ってありますよね。はい、まあ、隣は河北市の大崎、そして、内田町の西新井の間の室ですね、室と書いて室ですよね。でそこの公民館が、もうほぼ使えなくなってしまって、さて困ったという状況を以前から伺っていました。うちの西尾さんという町議会議員の方からですね。で、この県の方が町としては建て替えしたいんだけど、県の方が、まあ、これは国のせいにしてですね、この元あった場所に建て替えるんだったらいいんだけど、解体して建て替えるんだったらいいんだけど、別の場所に動かすのはまかりならんという、それだったら自分のお金でやってくださいということで町が困ってたんですね。で、まあ、私がこの国の方と話をして、この文科省ですね、そしてもう今ある場所は、まあ、要は液状化で壊れたわけじゃないですか。で液状化で壊れて、まだこれから液状化のところを何年、まあ、長くて7年8年かかると言われています。まあ、もうちょっと短いかもしれないんですけども、地下水を抜いてですね、そして安定的に地盤を固めるようにする、まあ、要はそのまでには建て替えしてもまた壊れてしまう可能性もあるわけですよね。はい、それこそ税金の無駄遣いじゃないですか。でもしくはじゃあ待っていたらそこ公民館としてずっと使えないわけですよね。で、違う場所に移すことできないのかと、もうそこに今現状建てるわけ、その要因がまだ変わっていないわけですね。建物が壊れた、変わっていないのにそこでやれというのは無理があるということで、国の方から県に言ってもらって、そしてもう国と町 で、まあ、話し合って、別の場所で公民館を別の場所でこの室地区が建てれる、まあ、今いろいろ調査しているということだったんですけども、まあ、そういう話も伺ってよかったなと思います。まあ、実際にはこういうどこかがブレーキをかけている、勝手に厳しめにこのできないようにしているということというのは今回の災害でも本当にいろいろあるんですよね。はい、で、復興公営住宅が今度できます、各地域でですね。はい、仮設住宅に入られている方で家を建てる直す難しいという方ですね。はい、まあ、そういう方々が復興公営住宅に入るということになるんですけども、まあ、実はペットがダメだという自治体が2つあってですね。はい、で、まあ、ただこのゴールデンウィーク期間のこの平日のところも含めて、まあ、その自治体とも話の方とも、まあ、国の方からも言ってもらった、そして私もその市長さん町長さんとも話をして、どうやらなんとかうまくできるんじゃないかなと。だってペットって家族じゃないですか。うん、で今までいた家族をじゃあ復興公営住宅がにペット禁止だから、じゃあペットどっかに誰かに渡してください、捨ててくださいなんてできるはずがないですよね。はい、でということで、まあこれはよろしくないなということで、まあ今この災害時のペットの避難所のそのペットの扱いということもずっと課題となってきて、能登の時で、能登半島地震の時でも、まあ、熊本や東日本大震災よりは改善は図られてきている、そのみんなの意識がですね、はい、ペットも家族だということになもうそういう認識が強くなってはきてるんで、広まってきてるんですけれども、まだこの復興公営住宅 のところでいやそうじゃないんだと、まあ、いう実際があってですね、うん、まあ、おそらくこの1ヶ月2ヶ月の間になんとかしてもらえるのかなと。もちろんペットが嫌という方いらっしゃいますよね。はい、そうなんで、一つしか建てれないところっていうのは考えざるを得ないと思うんですよね。はい、いやという方はがいらっしゃる。じゃあ本当に犬や猫やウサギややだという方に我慢して暮らしてくださいっていうのもある意味かわいそうな話なので、 例えば一つしかこの復興公営住宅作らないという時には、まあ申し訳ないですけど隣の自治体の復興公営住宅ということも、まあ、一つ選択肢としてはありますよね、まあ、もしくは少しだけ敷地ずらすとかですね、まあ、どんなことも含めてでもですね、あのやっぱりこの皆様のこの現地の声というのはすごく大事でもありますので、まあ、こういったこともまた頑張っていきたいなと思います。はい、残り時間すごく短くなったんですが、実はですね13日は外務委員会、14日は災害対策特別委員会、15日も外務委員会で3日連続で質問を行います。まあ、14日は復興庁に関しての質疑というか、
1: Born in Cincinnati on the 3rd of April 1922, she was known for dozens of film roles, including Calamity Jane, fantastic stuff, Pillow Talk, and with Six You Get Egg Roll. Gosh, Doris Day left us in 2019. She was 97. I guess we've got to go sometime, but this was one of her huge hits, of course. When it decides to play.

0: はい、この街明日明後日、パーソナリティの谷本渉です。ディテール西田喜多郎として、日常の西田喜多郎の生活や行動から考え方なりを読み解こうとするものでございます。西田喜多郎記念哲学館の専門医山形幸子さんに来ていただいております。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: 私の方のというか、まあ、関連での話ですけど、西田喜多郎、まあ、続々と出る評伝とか関連の書って本当に、毎月のように出てますもんね。はい。まあ、でちょっと古いものをあの読んでて、で関連の書というのがいくつか出てきましたんで、それも読んでるということでございます。うん。でさらこれ面白かったんですけど、氷見市内の国道